آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے

0: ساتھ ساتھ ایندھن کی کم قیمتیں چاہتا ہے.
1: ہم اس کھیتر میں شانتی اور استھرتا چاہتے ہیں. دوسرا, ہمارے لیے پرواسی سمودائے کا کلیان اور بھلائی بہت آوشک ہے. تیسرا, ہم چاہتے ہیں کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہوں کیونکہ ہم اس کے بہت بڑے آیاتک ہیں اور اس کا ادھکتر حصہ اسی کھیتر سے آتا ہے.
0: امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے بھاگیداری کے رننیتک آیاموں کا الیکھ کیا اور بھارت کو امریکہ کا سب سے مہتوپورن بھاگیدار بتایا.
2: جن مدوں پر ہم بھارت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کی ویاپکتا اور دائرہ ہی اس بات کو درشاتا ہے کہ بھارت دنیا میں ہمارے سب سے مہتوپورن رننیتک ساجھے داروں میں سے ایک ہے. اس کی شروعات ہمارے ساجھا مولیوں سے ہوتی ہے. ہم دنیا کے دو سب سے بڑے لوک تنتر ہیں.
0: بعد میں راشٹریہ سرکشا صلاح کار اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں امریکہ کے ودیش منتری سے ملاقات کی. ودیش منترالے نے بتایا کہ دونوں پکشوں کے بیچ مکھیہ روپ سے رکشا, سرکشا اور رننیتک پرودیوگکی سہیوگ پر چرچا ہوئی. امریکہ کے ودیش منتری کواڈ ودیش منتریوں کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے چار دن کی بھارت یاترا پر ہیں. بیٹھک 26 مئی کو ہوگی. اس میں آسٹریلیا کی ودیش منتری پینی وونگ اور جاپان کے ودیش منتری توشیمیتسو موتیگی بھی بھاگ لیں گی. پشچم بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دیبانشو پانڈا نے پھلتا ودھان سبھا سیٹ جیت لی ہے. شری پانڈا نے اپنے نکٹتم پرتدوندی مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے امیدوار شمبھوناتھ کرمی کو بڑے انتر سے ہرایا. بیورا ہمارے سنواددتا سے.
3: ترنمول کانگریس کے تتھاکتھت ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی نے فلتا ودھان سبھا سیٹ پر ریکارڈ جیت درج کی. پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,021 ووٹوں کے اندر سے ہرایا, جنہیں 40,645 ووٹ ملے. دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ ملے. ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان کیول 7,783 ووٹ کے ساتھ چوتھے استھان پر رہے. کانگریس تیسرے استھان پر ہے. اس چناؤ میں ترنمول کانگریس امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے. اس جیت کے ساتھ ودھان سبھا کی 294 سیٹوں میں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا بڑھ کر 208 ہو گئی ہے. کولکاتا سے کلیان لہا کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے ارجن شرما.
0: پشچم بنگال سرکار نے سبھی ضلع ادھیکاریوں کو گرہ منترالے کے دشا نردیشوں کے انوسار سندگدھ اویدھ پرواسیوں اور نرواسن کی پرتیکشا کر رہے ودیشی قیدیوں کے لیے حراست کیندر استھاپت کرنے کا نردیش دیا ہے. ایک رپورٹ.
4: سبھی ضلعوں کو دیش میں اویدھ روپ سے رہ رہے ویکتیوں, کاراواس کی سزا پوری کر چکے اور نرواسن کی پرتیکشا کر رہے لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے اچت قدم اٹھانے کے نردیش دیے گئے ہیں. نردیش میں ادھیکاریوں کو بھارت میں اویدھ روپ سے رہ رہے بنگلہ دیشی ناگرکوں اور روہنگیاؤں کے نرواسن تتھا سودیش واپسی پرکریاؤں کے سمبندھ میں گرہ منترالے کے نردیشوں کا پالن کرنے کو کہا گیا ہے. اس سے پہلے پشچم بنگال کے مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری نے راجیہ پولیس ادھیکاریوں کو اویدھ بنگلہ دیشی پرواسیوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے سیدھے سیما سرکشا بل کو سونپنے کا نردیش دیا تھا. پشچم بنگال سرکار دوارا سیما سرکشا بل کو 27 کلومیٹر بھومی سونپنے کے بعد سلیگوڑی اپ منڈل کے فانسی دیوا کھیتر میں بھارت بنگلہ دیش سیما پر باڑھ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. کولکاتا سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے آنند پاٹھک.
0: یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں.